Linda, ni kwenye yoni, megaruni, chalo adabina kwenye mera, ateruwe nkene yobata, pea bina winyo nuome, kita nuote aluwa makere, maribiri chawani, amiri ye, te jalo jame lo, melo, te winyo duwa.